epacho afei ebra so se me no be no be sane akwajo nyakopan nim na yede nasi amano eto be sasia bompa ye na afei da wutua damo akoba bia otejina otebutu ote blamho na ne be bompa ye na banai ko na menso meze samensa no abana fo ye nyina ya bom na obi nkunya bi ye nyina ye kwajo nyakopan nim na yede nasi amano ti ye ne sa na menso me dame ho aba.

wɔna ɔtɔn krabae ne bika bosome foforɔ anyame di ahyɛaseɛ na bi nso ka nnaawɔtwe foforɔ a awurade nyankopɔn de awura mu na ebi nso kyerɛ ɛna a wabue so de ama yɛn ateasefoɔ a nyankopɔn de aka ho anɔpɛ wei nyinaa ho nam pɛ sɛ mene wobaɛ no yɛhwɛ neɛ da awurade ase nnaawɔtwe ni ɛna mene wofiri nnaawɔtwe no ase ɛnyɛ yɛ nyinaa ne ɛnya akwan nya a nnaawɔtwe kɔ bɛto yɛ ne o da bi a wobɛtumi frɛ wo na yɛ awerɛ wo sɛm wɔ sɛ ɛda wo program yi mene me wurade no tie wo o da bi a wobi sɛ ɛda wo program yi mene me yere dɔfo no ne tie o saa foro nyina